Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipotentiones securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas